0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry à Parteux, de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
0: Vous avez des informations?
1: Rassois sur Jean-Baliette, Parteux, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la Parteux, Azikley, Zizassassi, même à temps, j'en sais où la Parteux, Matleux, Eson, le parfait, les ainsi. Prêteux, Merchot, Zigle, Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyrobate, Arroche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beg, à la Chorade, de la Sacnaï, la Femateur, d'Assis, Soissard, Gaffort, Amad, de Coupatronim, de Rock, de Benemet. Radat, Wissou, de Pertochon, Zinu, Avisé, du Te, Parni, le Mavarteur, Yossi, Beylin, Clavla, Bobidi, Bam, Bam, la Femateur. Il se met à Pémi, des Pablo, et Grachem, d'Avar, Jacques-Michel, Spartel, Paris, merci, Parteur.
0: Now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая ми водкая по проводе. Заводником, товарищ, милитеркой об Чечении. Маешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
3: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
0: Harim beri geri Gürüm.
3: Babyalaştığınız zaman Türk'ü sigürütü, iş savam yalaşıştım. Sikti biri patta beri şanişanlı. Babyalaştığınız zaman Türk'iş İstanbul. İrninin babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman yalanlanır. Ισραηλίν μπαρμπαρίν καλβού με ανταλίν μα αφαιρώ τα καβό τσαλαχώτ το ψενό καλβού τα μαλόν κι ισπίς μπαβιαλά σύστα μαν τουρκί Ίστα μα μοιρακιά μπορδερ μπαβιαλά δίσχυ στην Τουρκί Μινιστάν Ουσβίκιστάν Ρεμινιστάν Νεστάμ λια τζόρα μπαβιαλά σύστα μαν Μυρζα μαλλα μπένιδεν Γιλι γιδιμ σεβ γιδιμ Οπαναμε Μπενζον
0: דבאת שימות הפיש לכם מחברת לעדיה ולגרביה מה שמעון בחבות הסתבח שימו שמעון תראה מענה
4: תראה
0: שלמה לי ושהנה כשמעון שמעון דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
4: הוא עזים בס כתור על בבא שיבת אחריו שרוע להקסיד
0: אדם
4: לבא שיבת עמלה הגיעו לכו אינו צחי הליג בידן מהבלין חלה דרבום שעדי הברבנין עמלה לא מסתכלו איתחק סמיר דרגם מד לגבות سيرت شرقية وشبعة القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مي

0: مايكل جاكسون ومادونا الكبار في ويكي بس هي مادونا العقب زديش يعني أصبرك أربان الأخوان قلنا بريد رعي قل لك 2 مليون شيكل نسلي نسلي والأخير نادى المنهيج قادوا المنهيج ها ها بيبي نتنياهو ده حواش وما حسيتو بما هي جيل لبا تلفزيا بلي بوساتو ده ربان دي سارة يستيشي عمدا لتيدي ها ها
1: זוכרת יוסקה ורבי
2: כן
1: נו זה הוא התעשר זה שהתעשר יוסקה ברגי
2: ברגי?
1: ברגי
2: התעשר?
1: כן
2: אז עכשיו שגמרתי את השיר אתה בא לספר לי שיוסקה ברגי התעשר? אז רגע תן לי לגמור אז אני... השיר